alle som stressmacher, de kender mere, der end et brugere. Og ni i gang i et stilsmål.

Kendo det skott. Kendo det skott. Kendo det skott. Wirklich wahr.

slap mig af. Nu kunne du gå vildt mig forbi. Du var så lang tid i mit år. Betagende i knysen, tak i jer. Det sidste jeg så som svilde gjorde. Der må være svætser lige her tur. Jeg sætter bier i mørk, når niks. Og brød mig kom, smir.

Der hindre forhavn Und sei fader hoksam Was til sno alle sorg Hvor i vores net Was i nå Mit dir mache kommt

Är det mitt auto som har skrivit mig fra halt? Ida får din reise nej, och så har det knallt. Laut Unfallprotokoll var die Vollbremsung schlecht. Bloß weil meine Frau und ihre Tante billig tanken nicht.